喧嘩なんかしない日のない時間の部屋で、君は妻とお友達の真ん中にいて、毎日優しい流れをまき散らして友を集めては、笑い飛ばし喋り疲れている、共通の淀みを持っているこの隙間は、僕をいつの間にか古い骨髄に連れて行き、静かにセミの声を耳の奥に忍ばず、僕はムービーをいじり、タバコをかじり、肩残りを忘れ、フィルムを刻んでいるに過ぎない一個の塊。間をつなぐために言葉を埋めていく必要もなく、僕は僕の空間を持ち出し、君はそこにいる。